Moyo wanu wansi si uyu kulanga aku uku ine deka hakuna bata inazario apo imwe na udeke deke hanu uhu ndepo ndadikone kaunya munsi uno pali kubvine apo pana jaha apo apo pana itembane apo zvensechira buze kuna imwe kubatwa na moyo wanu imwe hwaunsisi ndepo rambane nazo nsisizano izo izo lekani kuti pina kupale muchinje moyo panyangaza ine mnapunza kuti mwana wangu apa khabe waponya tsipo bata apa sizvo bata nada kuti itwe nakuti kukura kwangu ine kuri mumanza yanu imwe maona ndiyarawadikanwe zvonse izvi kweteza nguva izvi kweteza nguva dere pano tikusvikise nezvidziviso zvataronzera nepanyamutsi uno tsiku yachishanu bwaye chani kwechana dikanwe dziko sambiki.

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa gadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Murio yemazanda nofara maningi.
3: Inini ndiri kuda mazanda ese.
2: Ndizvopi ini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, ungwini ndiri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako. Ndekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asina ana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
4: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Junior unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinoperezwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana imini iwane zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
5: Tomo.

0: tu amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya! Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
1: Ha! Baka yau! Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvinondedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningu ari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: O que que a vovó está cozinhando hoje?

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo wemazanda
0: azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu